0: far for fungere med mig, mor, mig, bær i Le Radio Samoa.
1: Yeehaw! Sa pala sa suwa tawa siya si lungal awalo ila ba inga le karaka anga iane ilunga I le tato intersection and I jury o le me tau tutemi leo lo faya si pisi mai so o le state highway lua sifunu male lua lale na ila anga iane ilunga le tato state highway lua sultasi o le o E Hill Road manurewa le foi wa mai tau tutemi leo wa faya si pisi ila anga iatule na ilunga foi o le tato northbound and southbound ilunga le tato state highway 1 ia e fapena foi ila anga I foi I redoubt road ili taimi nei male luaku angia nga ingale Alfredston Road ia ole maita watu faisi pisi tamine ole tae au Whisney Road and anga ifo ingai Riverimo Drive ima angele ole maita watu e faya sipisi le southbound na ia maise lava foi male anga yane ile male valele Kirkwood Road George Bort Memorial Drive ole wa maita watu ilungo le state away luasu a na faisi pisi o I Ivanhoe Road ole o maita watu I Greylin ole na paule na ole vaenga Ole faisi pisi mai fo ile taimi le nei ole anga ia tule nai St. Luke's ia and Newton Motorway Connection ole ole o faisi pisi la ki ki mai ai le mai tawatu ile taimi le nei o tato I Queen Street fa pena fo ilai o Nera Road ma Lake Road na wa mata ona pisi taimi le nei ole tai au o isi o vaenga uma o tato a wala avta vale ole nai tu mau ile feo lolo manu ia tele fainga malanga leo o sifululima minu tele fitu
2: Thank you for choosing ClickX.

0: faavaianga nuu al Pasifika, o se siusi o mangai sefe mo le whanau. O loo lātou sa ilia foi ni faiaonga Pasifika, mo o lātou faleaonga I au kitlani I saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, au kids, I le ovalu se lau, luono lima fātol fitu. Ovalu se lau, luono lima fātol fitu.
1: Tau tomo e wede sa moa. Amaya fa fa fa na Jerome Gray le longo samo on na so ile maltato solo. Pare me foi a solo no.